0: Trojice omiljeni hitovi. Kanal 77. Trojice omiljeni hitovi.
1: It's my life. Hey, this is John Bon Jovi.
2: Kanal